ідеально. Кава, коли є кава. Осінь за вікном і лунає Нова Лайф. Христонько, просто би хотіла.

0: Спеціальна реклама.
1: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
7: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Новалайн. Тримай свою лінію.

0: хлопця на ім'я Олександр українською можна називати Сашко, Олелько, Лесик.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Твоя, це твоя осінь. Ритм. Твоє радіо Нова Лайн.
3: Мене не чекав, навіть і не сподівався. А я пройшла в твоє життя, щоби ти мною милувався. Я загадала собі сон, щоби два серця були.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095-133-6705.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна, наша Нацгвардія.
0: Соціальна реклама.
4: Ретроманія на Нова Лайн.
5: Тепер більше,
6: тепер довше.
5: Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.
4: Це Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
4: Радіо Нова Лайн.
0: Осінь. І з присмаком музики.
4: This is Nova Line Radio.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по місту Харків і 13 населених пунктах області. У Харківській області виникли черги на купівлю дров у лісництвах. Понад половина ВПО, які живуть у гуртожитках області, люди похилого віку. Харківський фехтувальник Роман Свічкар став переможцем чоловічого турніру у Дубліні. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по місту Харків і 13 населених пунктах Харківської області. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 62 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 57 843 особи. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Ізбицького та Стариці, а також у напрямках Устинівки та Хатнього. На Куп'янському напрямку ворог 7 разів атакував у районах Глушківки, Курилівки та Ківшарівки, а також у напрямку Новоплатонівки. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьгубов. Попит на дрова серед жителів Харківщини від початку підготовки до опалювального сезону зріс майже удвічі. Лісництво регіону вже реалізували понад 110 тисяч кубометрів паливної деревини, що вдвічі перевищує торішні показники за аналогічний період. У деяких лісництвах є навіть черги. Про це 7 вересня повідомили у Слобожанському лісовому офісі. Йдеться, що обсяги продажів зростають щомісяця. Протягом серпня лісівники реалізували понад 18 тисяч кубометрів деревини, тоді як у червні 12 тисяч. У Харківській області понад половина переселенців, які після евакуації розмістилися у місцях тимчасового проживання, це люди похилого віку. Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації. В обладміністрації зазначили, що на Харківщині на цей час до переліку місць тимчасового проживання включені 83 об'єкти, 58 з яких розташовані у місті Харків. Станом на 2 вересня там було 89 вільних кімнат та 512 вільних ліжкомісць. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині понад 400 вибухонебезпечних предметів. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі ХОВА повідомив речник головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. Упродовж тижня сапери ДСНС здійснили 231 залучення та знешкодили 418 вибухонебезпечних предметів. Наразі на Харківщині працюють 40 піротехнічних розрахунків, 243 сапери та 93 одиниці техніки ДСНС. Харківський фехтувальник Роман Свічкар став переможцем першого в новому сезоні чоловічого турніру в Дубліні. У змаганнях взяли участь 118 спортсменів із 28 країн. На шляху до золота харків'янин здобув 11 перемог. Для Романа це друга медаль на турнірах серії Satellite FIE після срібла у Спліті 2024. Роман Свічкар – чемпіон Європи та триразовий медаліст чемпіонатів світу. Вітаємо Романа, тренерів та всю українську фехтувальну спільноту. За даними Нацбанку України, 7 вересня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 56 копійок, євро – 51 гривня 78 копійок, польський злотий – 12 гривень. 8 вересня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 9 градусів вночі до плюс 20 в день. Наразі це все. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Заряджаємо.

0: Вітер осені. В кожній пісні нова лайн. В Україні 7-ма година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000. В Телеграм або Вайбер.
1: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це нова лайн.
0: Заряджаємо.
2: Це нова лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
2: Це нова лайн.
0: Там, де народжуються хіти. Ейв. Meet me in the dark.

0: had a dream last night.
1: Запам'ятаємо синоніми до слова банальний, заїжджаний, стоптаний, тривіальний.
2: Повний патруль на Новалайн.
1: Протягом дня в етері Новалайн.

0: Новолайн.
1: Привіт! Сьогодні увагу привертає трек Вікторії Ніро. Нагадаю, що це та сама співачка, що стало широко відомо завдяки гіту «Питань нема». І от наразі Ніро презентує нову музру роботу під назвою «Поворот не туди». На цей раз композиція натхненна естетику 60-х років, кінострічками про Джеймса Бонда та музикою Ненсі Сінатри. І все це також огорнуто в українські мотиви. Ну а сама історія треку зосереджена навколо невизначеності у стосунках. Тож кохає чи не кохає, спробуємо з'ясувати під час слухання треку «Поворот не туди».
0: Прослушка. Прослушка на Новолайн.

0: служка на Nova Line.
1: Це була дещо бурлескна робота Вікторії Ніро «Поворот не туди» про стосунки, в яких немає стабільності. Цікаво, до речі, що назва цього релізу також є відсилкою до нещодавнього отримання водійських прав співачкою. Словом, в кліпі ви теж побачите її за кермом. А послухати свіжу прослушку буде нагода завтра. З вами була RJ Anna. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама.

0: хітового настрою. Це Nova Line. Це Nova Line.
1: Your autumn sounds louder here.
0: Тепла осінь тут на Nova Line. Ель Кравчук та Зорі. Лабу-бубу 2.0.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по місту Харків і 13 населених пунктах області. У Харківській області виникли черги на купівлю дров у лісництвах. Понад половина ВПО, які живуть у гуртожитках області, люди похилого віку. Харківський фехтувальник Роман Свічкар став переможцем чоловічого турніру у Дубліні. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по місту Харків і 13 населених пунктах Харківської області. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 62 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 57 843 особи. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Ізбицького та Стариці, а також у напрямках Устинівки та Хатнього. На Куп'янському напрямку ворог 7 разів атакував у районах Глушківки, Курилівки та Ківшарівки, а також у напрямку Новоплатонівки. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьгубов. Попит на дрова серед жителів Харківщини від початку підготовки до опалювального сезону зріс майже удвічі. Лісництва регіону вже реалізували понад 110 тисяч кубометрів паливної деревини, що вдвічі перевищує торішні показники за аналогічний період. У деяких лісництвах є навіть черги. Про це 7 вересня повідомили у Слобожанському лісовому офісі. Йдеться, що обсяги продажів зростають щомісяця. Протягом серпня лісівники реалізували понад 18 тисяч кубометрів деревини, тоді як у червні 12 тисяч. У Харківській області понад половина переселенців, які після евакуації розмістилися у місцях тимчасового проживання, це люди похилого віку. Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації. В обладміністрації зазначили, що на Харківщині на цей час до переліку місць тимчасового проживання включені 83 об'єкти, 58 з яких розташовані у місті Харків. Станом на 2 вересня там було 89 вільних кімнат та 512 вільних ліжкомісць. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині понад 400 вибухонебезпечних предметів. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі ХОВА повідомив речник головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. Упродовж тижня сапери ДСНС здійснили 231 залучення та знешкодили 418 вибухонебезпечних предметів. Наразі на Харківщині працюють 40 піротехнічних розрахунків, 243 сапери та 93 одиниці техніки ДСНС. Харківський фехтувальник Роман Свічкар став переможцем першого в новому сезоні чоловічого турніру в Дубліні. У змаганнях взяли участь 118 спортсменів із 28 країн. На шляху до золота харків'янин здобув 11 перемог. Для Романа це друга медаль на турнірах серії Satellite FIE після срібла у Спліті 2024. Роман Свічкар – чемпіон Європи та триразовий медаліст чемпіонатів світу. Вітаємо Романа, тренерів та всю українську фехтувальну спільноту. За даними Нацбанку України, 7 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 56 копійок, євро 51 гривня 78 копійок, польський злотий 12 гривень. 8 вересня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 9 градусів вночі до плюс 20 в день. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: Наші предки помітили, якщо у цей день холодний ранок, то буде рання й морозна зима. У давнину цей день вважався іменинами горобини. Збирали горобину та калину і додавали: великий урожай горобини до морозу взимку. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
0: Якщо що, це Новолайн. Це Новолайн.

0: немолодіжному сленгу слово «база» означає щось очевидне, логічне і всім зрозуміле. Часто в такому разі вживається поєднання слів «база», «ґрунт», «основа».
1: Осінь.
2: Your autumn sounds louder here.
0: І з присмаком музики.
1: Присмаком музики.
0: На Новалайн.

0: 8 година в Україні.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Це нова лайф.
5: Заряджаємо. Головне в деталях.
6: Вночі Росія атакувала Київ. Після виборів до Російської Думи з'явиться нове вікно для мирних перемовин. ЄС схвалив заявку України на купівлю ракет до «Петріот». Гоздяр призначили заступницею міністра оборони з питань ОПК і експорту. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
5: Головне в деталях.
6: Вночі 8 вересня армія РФ атакувала Київ. Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко. Наслідки зафіксовано у 5 районах міста. Зокрема, пошкоджень зазнали житлові багатоповерхівки та нежитлові забудови. Також гаражі та автомобілі. Наразі відомо про 2 загиблих та 10 постраждалих. Нагадаємо, що атака відбулася попри попередню заяву Путіна про припинення ударів по столиці України протягом 3 діб. Під час візиту до Києва представники уряду США Вітков і Кушнер заявили, що після виборів до Думи з боку Росії може з'явитися нова готовність до переговорів. Про це повідомили джерела у Єлисейському палаці. Йдеться про вибори 18-20 вересня до Нижньої палати російського парламенту. Влада РФ планує незаконно провести їх і на ТОТ України. Єврокомісія схвалила заявку України на закупівлю ракет до систем ППО «Петріот» за кошти 90-мільярдної позики. Про це повідомив посадовець Євросоюзу. Раніше Україна просила понад 2 мільярди євро на закупівлю цих ракет. Однак перед рішенням про фактичну виплату Київ ще має подати до ЄС чіткі контракти на закупівлю. Єврокомісія їх перевірить і після цього зможе ухвалити рішення про виплату коштів. 7 вересня Ганну Гвоздяр призначили заступницею міністра оборони України з питань оборонно-промислового комплексу і експорту. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. 30 серпня міністр оборони Євгеній Хмара вперше повідомив, що Ганну Гвоздяр мають призначити його заступницею з питань ОПК. Додамо, що з 25-го року Ганна Гвоздяр працювала заступницею та радницею міністра оборони України.
5: Курс валют.
6: За даними Нацбанку України, 8 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 47 копійок, євро 51 гривня 68 копійок, польський злотий 11 гривень 99 копійок.
5: Про погоду.
6: Сьогодні у більшості регіонів України очікується малохмарна та суха погода. На півдні без опадів, на термометрі до плюс 26 градусів. На півночі аналогічна погода. На заході без істотних опадів, переважно сонячно та до 26 тепла. На сході також суха та ясна погода від плюс 8 до плюс 24 протягом доби. У столиці України переважно без опадів, повітря прогріється до плюс 22 градусів. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Nova Line.
5: Головне в деталях. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На Nova Line.

0: Кріс Норман з композицією «Some Hearts and Diamonds» подарував зранку трошки ностальгійних нот, близько і душевного тепла. Рухаємося далі. За кілька хвилин ранковий етер продовжить Шон Пол та Інна з треком «Let it talk to me». Понеділок уже позаду, а до п'ятниці залишилося зовсім трішки.
1: Лови справжні хіти на Новолайн протягом дня. Социальная реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Мы звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098

обираєте, де здобути сучасну IT-освіту, Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо й НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Новалайн.

0: традиційно пригадуємо цікаві факти минулого. Сьогодні, 8 вересня, ми святкуємо.
1: Всесвітній день фізіотерапії, Міжнародний день грамотності та День вибачень.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1522 року було завершено першу навколосвітню подорож. 1791 року у Паризькому Луврі художники вперше виставили на огляд свої картини, а 1993 було створено Всесвітню організацію міст культурної спадщини ЮНЕСКО.
1: А народилися у цей день такі визначні постаті, як Річард І Левове серце, англійський король, Наталія Ужвій, українська акторка театру та кіно, та Лідія Забіляста, оперна співачка, народна артистка України.
0: З іменинами сьогодні вітаємо Миронів, Адріанів, Марій та Софій.
1: І нехай вівторок подарує вам позитивний настрій.
2: Історія одного дня на Нова Лайн.
3: Це Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.
3: Це Нова Лайн.
2: Там, де народжуються хіти. Карта світу. Придибашка.

0: Акція Віталія Козловського «Небо плаче грозами» зовсім скоро можна буде вмикати замість прогнозу погоди. Але поки насолоджуємося теплими осінніми днями під енергійні треки. Володимир Дантес «Стожари» додасть вогню і драйву буквально за мить.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія, спецпризначенці Омеги, гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна, наша Нацгвардія.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22. Відчуй осінь з теплими піснями нового.

0: запитали у чата GPT, якою буде наступна композиція на Nova Line, відповідь була б однозначна. Ava Max з композицією «Kill It Queen».
1: Харків сьогодні.
2: Харківський міський голова Ігор Терехов під час візиту до Луцька зустрівся з тимчасовим виконувачем обов'язків начальника Волинської ОВА Романом Романюком. Сторони обговорили підготовку до опалювального сезону, підтримку переселенців і бізнесу, а також співпрацю між прифронтовими та тиловими регіонами. Крім того, мер Харкова взяв участь в оперативній нараді з керівництвом області та Луцька, де поділився досвідом забезпечення стійкості міської інфраструктури в умовах обстрілів. Зокрема, Ігор Терехов розповів про роботу першого в Україні ситуаційного центру для швидкого реагування на надзвичайні ситуації та будівництво підземних шкіл, напрацювання яких вже використовують інші громади.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай радіо Nova Line зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
5: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Nova Line FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з батарейками вашого оператора.
6: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
7: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Nova Line. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: Наші предки помітили, якщо у цей день холодний ранок, то буде рання й морозна зима. У давнину цей день вважався іменинами горобини. Збирали горобину та калину і додавали великий урожай горобини до морозу взимку. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
11: Заряджаємо зранку до вечора.

0: замість слова «сердитись» вживаємо фразеологізми «дути губи», «мати зуба», «гострити ніж» або «сипати вогнем». Протягом дня в етері «Нова Лайн». Лінія хітового настрою. Це «Нова Лайн». Це «Нова Лайн».
1: Радіо «Нова Лайн».
2: Nova Line.
3: Your autumn sounds louder here.
1: Nova Line.

композицію «Killer Queen» в етері вівторка розповіла про впевненість в собі та вміння брати долю у свої руки. На часі гороскоп дізнаємося про те, що окрім яскравої музики нам сьогодні обіцяють зірки. Залишайтеся в ритмі «Новолайну», з нами надзвичайно цікаво.

0: сьогодні краще не поспішати з висновками.
1: Хороший момент нагадати про себе і показати, на що ви здатні.
2: Близнята.
0: Вдалий день для роздумів про майбутнє.
2: Рак.
1: Неочікуване рішення може прийти тоді, коли ви перестанете над ним думати.
2: Лев.
0: У цей день варто змінити звичний порядок дня.
2: Діва.
1: Сьогодні послідовність принесе більше результату, ніж швидкість.
2: Терези.
0: Не дозволяйте почуттю провини керувати вашими рішеннями.
2: Скорпіон.
1: Деякі ситуації сьогодні краще прийняти такими, якими вони є.
2: Стрілець.
0: У вівторок, можливо, приємна новина, пов'язана з роботою або грошима.
2: Козоріг.
1: Сьогодні вам доведеться визначитися між комфортом і бажанням спробувати щось нове.
2: Водолій.
0: День буде багатим на спілкування.
2: Риби.
1: Ви можете несподівано швидко розібратися з проблемою, яка здавалась складною.

0: Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
2: Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора. У Києві затримали чоловіка, який на минулому тижні стріляв у директора клініки. США вивчають можливості деескалації війни на зимовий період. Латвія встановить тариф 300% на російське та білоруське зерно. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Генпрокурор Руслан Кравченко подав у відставку, назвавши це свідомим політичним рішенням. Він каже, що не хоче, щоб посаду використовували як інструмент політичного протистояння, а його позицію щодо звинувачень залишається незмінною. Нагадаємо, що раніше Кравченко заявив, що не планує звільнятись з посади за власним бажанням. На тлі згадок його прізвища у розслідуванні НАБУ та САП щодо корупції в офісі генпрокурора. У Києві затримали чоловіка, який, ймовірно, здійснив 20 пострілів в притул у директора клініки репродуктології у Святошинському районі. Про це повідомили у столичній поліції. Стрілянина відбулася 3 вересня біля вхідних дверей медзакладу. У директора клініки почали стріляти, коли той вийшов із авто. Зараз він перебуває в реанімації у важкому стані. Поліція розслідує замах на вбивство і слідчі дії тривають. США вивчають, чи можуть Україна та Росія вжити заходів для деескалації війни протягом зимового періоду. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він зауважив, що очільник РФ розраховує влаштувати ще одну важку зиму, аби змусити піти на подальші поступки. Зеленський додав, що Україна вже пішла на всі можливі компроміси і що дипломатичний процес перебуватиме гарантій безпеки та пакета економічної підтримки. Уряд Латвії планує встановити тариф 300% на вантажі з російським і білоруським зерном. Про це повідомив прем'єр-міністр Андріс Кулберт. Зазначається, що також планують перевіряти транзитні вантажі та співпрацювати з Україною та лабораторіями для визначення походження зерна. Латвія намагається домогтися єдиної позиції країн Балтії, щоб російське зерно не використовувало інфраструктуру регіону.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 8 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 47 копійок, євро 51 гривня 68 копійок, польський злотий 11 гривень 99 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні у більшості регіонів України очікується малохмарна та суха погода. На півдні без опадів, на термометрі до плюс 26 градусів. На півночі аналогічна погода. На заході без істотних опадів, переважно сонячно та до 26 тепла. На сході також суха та ясна погода від плюс 8 до плюс 24 протягом доби. У столиці України переважно без опадів, а повітря прогріється до плюс 22 градусів. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
3: Це Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
3: Це Нова Лайн.
1: Там, де народжуються хіти. Ілля Летай. Додому, додому.

0: готові з ранку вівторка отримати любовне послання завдяки композиції Love Message від Master Boy. В нас воно вже є. А що ще потрібно романтичним почуттям? Звичайно, квіти. Колібрі та Злата Ко з треком «Червоний мак» вже готові виручити і звучати за кілька хвилин. Насиченого всім вівторка.
1: Лови справжні хіти на Новолайн протягом дня. Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Соціальна реклама. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Новолайн.

0: Наразі ми розтанули.
1: Вислів «випити гірку чашу» означає перетерпіти всі випробування і довести важку справу до кінця. Заряджаємо зранку до вечора.

0: аби ще більше розворушитися зранку і змінити філософські роздуми на легкий вайб, за кілька хвилин слухаємо Авічі та Андреа Самоє з треком «Last Dance».
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама.
3: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
4: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши. І не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.
3: Більше осіннього холоду, то більше музичних рухів.
5: This is Nova Line Radio.

0: Харків сьогодні.
1: Харківський міський голова Ігор Терехов відвідав Луцький національний технічний університет, де зустрівся із студентством та молодіжними активістами Волині. Головною темою розмови стало збереження молоді в Україні та її повернення з-за кордону. Очільник Харкова наголосив, що прифронтовим містам критично необхідні безпечні підземні освітні простори для вишів. Для цього потрібна державна підтримка, а Харків вже готовий безкоштовно надавати земельні ділянки та підводити комунікації. Також серед ключових умов утримання молоді – доступне житло, хороші зарплати та соціальні програми. Крім того, Ігор Терехов запросив студентів на стажування до Харківської міськради.
2: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з тарифами вашого оператора.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: Наші предки помітили, якщо у цей день холодний ранок, то буде рання й морозна зима. У давнину цей день вважався іменинами горобини. Збирали горобину та калину і додавали великий урожай горобини до морозу взимку. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Заряджаємо зранку до вечора.
11: Лінія хітового настрою.
10: Новолайн.

0: Чорниця – це ягода, а черниця – це монахиня.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.
3: Радіо Нова Лайн.

Лада з треком «Закохалась дико» натякає на те, що романтичні почуття можуть розквітати не лише навесні, а й восени. Завершуємо годину, попереду нова, розпочнемо її з актуального у світі новин.

0: в Україні 10:01.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон реклами служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Це нова лайф. Заряджаємо. Головне в деталях.
5: Вночі сили ППО знешкодили 33 російські ракети. У Києві затримали чоловіка, який на минулому тижні стріляв у директора клініки. Бернем і Трамп обговорили припинення вогню в Україні. Латвія встановить тариф 300% на російське та білоруське зерно. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
4: Головне в деталях.
5: У ніч проти 8 вересня війська РФ атакували Україну балістичними і крилатими ракетами та 166 ударними дронами різних типів. Сили ППО знешкодили 33 російські ракети та 142 дрони. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Водночас зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА на 29 локаціях, а також падіння уламків на 9 локаціях. У Києві затримали чоловіка, який, ймовірно, здійснив 20 пострілів в притул у директора клініки репродуктології у Святошинському районі. Про це повідомили у столичній поліції. Стрілянина відбулася 3 вересня біля вхідних дверей медзакладу. У директора клініки почали стріляти, коли той вийшов із авто. Зараз він перебуває в реанімації у важкому стані. Поліція розслідує замах на вбивство, слідчі дії тривають. Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем провели телефонну розмову, під час якої обговорили необхідність продовжувати роботу над припиненням вогню в Україні. Про це йдеться на сайті уряду Великої Британії. Також прем'єр висловив зобов'язання працювати над досягненням миру та безпеки на Близькому Сході. Уряд Латвії планує встановити тариф 300% на вантажі з російським і білоруським зерном. Про це повідомив прем'єр-міністр Андріс Кулберг. Зазначається, що також планують перевіряти транзитні вантажі та співпрацювати з Україною та лабораторіями для визначення походження зерна. Латвія намагається домогтися єдиної позиції країн Балтії, щоб російське зерно не використовувало інфраструктуру регіону.
4: Курс валют.
5: За даними Нацбанку України, 8 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 47 копійок, євро 51 гривня 68 копійок, польський злотий 11 гривень 99 копійок.
4: Про погоду.
5: Сьогодні у більшості регіонів України очікується малохмарна та суха погода. На півдні без опадів, на термометрі до плюс 26 градусів. На півночі аналогічна погода. На заході без істотних опадів, переважно сонячно та до 26 тепла. На сході також суха та ясна погода від плюс 8 до плюс 24 протягом доби. У столиці України переважно без опадів, повітря прогріється до плюс 22 градусів. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Nova Line.
4: Головне в деталях. Topic and Becky G. Sorry, Papi.

0: музичну іскру, з якою може розгорітися справжнє кохання. Композиція «Просто би хотіла» від Христонько продовжить одвічну тему почуттів буквально за кілька хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Нова Лайн.

В українській мові приказка «виросли на одному полі» означає мати спільний досвід або обставини бути близькими в чомусь.

0: Корпуси «Азов» та «Хартія», спецпризначенці «Омеги», гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Ретроманія. Подвійна порція ретроманії. Щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22. Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн. Це Нова Лайн. Your autumn sounds louder here. Тепла осінь тут на Нова Лайн. Каліта Сойфітака.

0: Треком вишні в реміксі додає підказку вишневий компот чи вишневе варення з гарячим чаєм, що може бути краще, тільки пити його в компанії близької людини і дивитися очі в очі. За кілька хвилин почуємо цю композицію від Нікотен.
1: Харків сьогодні. Харківський міський голова Ігор Терехов відвідав Волинську обласну дитячу лікарню та перинатальний центр в Луцьку. Під час візиту очільник Асоціації прифронтових міст і громад обговорив із медиками виклики воєнного часу, зокрема, відтік кадрів та скорочення народжуваності в Україні. Ігор Терехов наголосив, що для подолання демографічної кризи держава має знижувати рівень бідності та підтримувати молоді сім'ї. За його словами, Асоціація прифронтових міст та громад, яку він очолює, вже запропонувала уряду бюджетний пакет ініціатив: підвищення соціальних виплат, зростання мінімальної зарплати та зниження ПДВ на соціально значущі продукти.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
4: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Наші предки помітили, якщо у цей день холодний ранок, то буде рання й морозна зима. У давнину цей день вважався іменинами горобини. Збирали горобину та калину і додавали: великий урожай горобини до морозу взимку. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Заряджаємо.
10: You are listening to Novaline Radio Station.

0: людину з великими очима українською називають окань.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: композиція «Sing Hallelujah» завершує годину. Попереду на нас чекають новини. Вівторок знову «Line» стрімко набирає обертів.
1: Лови справжні хіти на «Нова Line» протягом дня.
0: В Україні 11:01.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон реклами служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Це Нова Лайн.
1: Заряджаємо. Головне в деталях.
4: Армія РФ завдала удару по ринку під Одесою. Вночі сили ППО знешкодили 33 російські ракети. У РФ встановили новий дедлайн повного захоплення Донеччини. Бернем і Трамп обговорили припинення вогню в Україні. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
4: Уночі РФ завдала удару по ринку в передмісті Одеси. Про це повідомили в Одеській ОВА. На ринку під ударом опинився Харківський майданчик. Пошкоджені комунальна будівля, складські, технічні та господарські споруди, а також найближчі до вибуху торгові павільйони. Наразі відомо про 3 травмованих. Пораненого охоронця прооперували. Його стан стабільний. У ніч проти 8 вересня російські війська атакували Україну балістичними і крилатими ракетами та 106 ударними дронами різних типів. Сили ППО знешкодили 33 російські ракети та 142 дрони. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Водночас зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА на 29 локаціях, а також падіння уламків на 9 місцевостях. Російське командування знову змінило кінцевий термін для повного захоплення території Донецької області. Новий дедлайн змістили на кінець березня 2027 року. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Раніше захопити Донеччину хотіли до кінця 2026 року. За словами Паліса, росіяни вп'ятнадцяте переносять дедлайн по виходу на кордони області. Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем провели телефонну розмову, під час якої обговорили необхідність продовжувати роботу над припиненням вогню в Україні. Про це йдеться на сайті уряду Великої Британії. Також прем'єр висловив зобов'язання працювати над досягненням миру та безпеки на Близькому Сході.
1: Курс валют.
4: За даними Нацбанку України, 8 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 47 копійок, євро 51 гривня 68 копійок, польський злотий 11 гривень 99 копійок.
1: Про погоду.
4: Сьогодні у більшості регіонів України очікується малохмарна та суха погода. На півдні без опадів, на термометрі до плюс 26 градусів. На півночі аналогічна погода. На заході без істотних опадів, переважно сонячно та до 26 тепла. На сході також суха та ясна погода і до плюс 24 протягом доби. У столиці України переважно без опадів, повітря прогріється до 22 градусів. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Нова Лайн. Нари, Пауло Енейчі, Міф Єбоді.

0: Социальная реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена, он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з батарейками вашого оператора.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.
7: Барви музики «Нова Лайн» в твоєму

0: Замість фрази «зробити неприємність» можна сказати «підкласти свиню», «пустити жука», «залити сала за шкуру».
1: Радіо Нова Лайн.
2: This is Nova Line Radio.
1: Карта світу. Придибашка.

розповіла нам глибоко емоційну та чуттєву історію про страх втратити контроль через сильне кохання. А ось про музичні новинки просто зараз розповість Арджей Анна в рубриці «Прослушка». Гарного настрою та легких завдань на весь день.

0: Сьогодні увагу привертає трек Вікторії Ніро. Нагадаю, що це та сама співачка, що стало широко відомо завдяки гіту «Питань нема». І от наразі Ніро презентує нову музроботу під назвою «Поворот не туди». На цей раз композиція натхненна естетику 60-х років, кінострічками про Джеймса Бонда та музикою Ненсі Сінатри. І все це також огорнуто в українські мотиви. Ну а сама історія треку зосереджена навколо невизначеності у стосунках. Тож кохає чи не кохає, спробуємо з'ясувати під час слухання треку «Поворот не туди».
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Це була дещо бурлескна робота Вікторії Ніру «Поворот не туди» про стосунки, в яких немає стабільності. Цікаво, до речі, що назва цього релізу також є відсилкою до нещодавнього отримання водійських прав співачкою. Словом, в кліпі ви теж побачите її за кермом. А послухати свіжу прослушку буде нагода завтра. З вами була RJ Anna. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.

0: Спеціальна реклама.
1: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
0: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн. Твоя, це твоя осінь. Твій ритм. Твоє радіо Нова Лайн. Ай!

0: Кері і композиція «Keep on Rising» закликають не зупинятися на досягнутому і рухатися тільки вгору. Чудове налаштування на робочий тиждень. Беремо до уваги і нарощуємо темп. Cheat Codes та Train з треком «Bloom» продовжує динамічний етер вівторка буквально за мить.
1: Харків сьогодні.
2: За час повномасштабної війни в Харкові кардинально змінився підхід до надання меддопомоги. Про це міський голова Ігор Терехов розповів під час зустрічі з медиками в Луцьку. Через російські обстріли в місті було пошкоджено половину закладів охорони здоров'я. Більшість з них вже відновили, однак такі об'єкти, як на Північній Салтівці, відбудувати зараз неможливо через брак коштів. Щоб рятувати життя в умовах постійних атак, Харків облаштовує підземні реанімаційні та операційні блоки. Також місто шукає стимули для отримання медперсоналу. Закуповує сучасне обладнання, що дозволяє залучати більше фінансування від НСЗУ для підвищення зарплат.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Наші предки помітили, якщо у цей день холодний ранок, то буде рання й морозна зима. У давнину цей день вважався іменинами горобини. Збирали горобину та калину і додавали великий урожай горобини до морозу взимку. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Тримайся лінії хітового настрою. Нова

0: Запам'ятаємо правильні наголоси. Зручний рюкзак, чарівний голос, текстовий варіант, фаховий працівник, підлітковий одяг.
1: You are listening to Nova Line Radio Station.

шукають прихований таємний смисл в треку «The Riddle» від Raf та The Colors «Sense & Sense», але на годиннику полудень, буквально за мить новини і багато музики. Залишайтеся з Новолайном. В Україні 12 година.

0: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це нова лайф.
3: Заряджаємо. Головне в деталях.
4: У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки РФ. Хусити атакували енергооб'єкти в Саудівській Аравії. У РФ встановили новий дедлайн повного захоплення Донеччини. Велика Британія виділить кошти на посилення української ППО. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
3: Головне в деталях.
4: Кількість постраждалих через російський обстріл Києва зросла до 16. Також відомо про 2 загиблих. Про це повідомив очільник МВС Іван Вагівський. У столиці пошкоджені понад півсотні об'єктів. Зокрема, житлові будинки, гуртожиток, територія школи, крамниці, АЗС та підприємство з виробництва борошна. Єменські хусити завдали ударів по енергооб'єктах і 4 містах Саудівської Аравії. Внаслідок атак постраждали щонайменше 73 людини. Про це пише Reuters. Атаки стались на тлі заяви Тегерана. Ніби енергетичні об'єкти та американська нафтова інфраструктура в Перській затоці перебувають під загрозою після того, як Іран і США обмінялися ударами по суднах у цьому регіоні. Російське командування знову змінило кінцевий термін для повного захоплення території Донецької області. Новий дедлайн змістили на кінець березня 2027 року. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Раніше захопити Донеччину хотіли до кінця 2026 року. За словами Паліса, росіяни вп'ятнадцяте переносять дедлайн по виходу на кордони області. Велика Британія виділить 100 мільйонів фунтів на пакет протиповітряної оборони для України, до якого війдуть ракети для систем «Петріот» та інше обладнання. Його мають доставити до початку зими. Про це повідомив уряд Великої Британії. Також Лондон планує передати Україні понад 120 тисяч дронів цього року, з яких 25 тисяч уже доставили. Разом із країнами-партнерами профінансує постачання десятків тисяч артилерійських боєприпасів великої дальності найближчими місяцями.
3: Курс валют.
4: За даними Нацбанку України, 8 вересня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 47 копійок, євро – 51 гривня 68 копійок, польський злотий – 11 гривень 99 копійок.
3: Про погоду.
4: Сьогодні у більшості регіонів України очікується малохмарна та суха погода. На півдні – без опадів, на термометрі – до плюс 26 градусів. На півночі – аналогічна погода. На заході – без істотних опадів, переважно сонячно та до 26 тепла. На сході також суха та ясна погода і до плюс 24 протягом доби. У столиці України переважно без опадів, повітря прогріється до 22 градусів. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Nova Line.
3: Головне в деталях. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На Nova Line.

0: американської групи Village People YMCA, випущений у 1978 році, навіть включили до зали славі Гремі. Музичний вівторок триває. За кілька хвилин почуємо Саваш з композицією Only You.
1: Лови справжні хіти на Nova Line протягом дня. Соціальна реклама.
2: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Nova Line FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Лінія хітового настрою.
1: Nova Line.

0: українській мові краще наголошувати цілодобовий, стовідсотковий, одноразовий, наскрізний.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.
3: Радіо Нова Лайн.

0: Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
2: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Характер осені в кожній пісні Новолайн.

0: прохання згасло, варто відпустити його і рухатися далі, радять очі-очі треком «За любов» Канкс та Теофілос Лондон з композицією «Galaxy» додадуть трохи неземних нот в продовженні етеру. Створіть настрій разом з нами і нехай вівторок буде вдало.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: Наші предки помітили, якщо у цей день холодний ранок, то буде рання й морозна зима. У давнину цей день вважався іменинами горобини. Збирали горобину та калину і додавали великий урожай горобини до морозу взимку. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
8: Нова Лайн.
9: Я знову в Харкові, ти вся розкішна я. Нас привітають ці мої колишні. А ми у закладі, все як хотілося. Офіціанточки в куток забилися. За сусідню

толком. Це калька з російської. Замість неї українською правильно казати «дохідливо», «ладом», «до пуття». Протягом дня в етері «Нова Лайн». Ось і з присмаком музики.

0: Позиція родимки. Залишаємо цю годину разом із маленькими деталями, які роблять наші дні особливими. А попереду нова година, нова музика і новий настрій разом із RJ Aliefi. В Україні.
1: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
2: Хусити атакували енергооб'єкти в Саудівській Аравії, є постраждалі. Російські війська вдарили по епіцентру у Прилуках на Чернігівщині. СБУ затримали харків'янина, якого підозрюють у співпраці з РФ. Велика Британія виділить 100 мільйонів фунтів на пакет протиповітряної оборони для України. Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Ємінські хусити завдали ударів по енергооб'єктах у 4 містах Саудівської Аравії. Внаслідок атак постраждали щонайменше 73 людини. Про це пише Reuters. Атаки сталися на тлі того, що Тегеран заявив, що нібито енергооб'єкти та американська нафтова інфраструктура у Перській затоці перебувають під загрозою після того, як Іран і США обмінялися ударами по суднах у цьому регіоні. Російські війська атакували торгівельний центр у Прилуках на Чернігівщині. Про це повідомляє поліція Черніговської області. Наразі йдеться про влучання в епіцентр. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються. На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші профільні служби. У Харкові Служба безпеки України затримала місцевого жителя, який, за їхніми даними, переховувався від мобілізації та співпрацював з РФ через телеграм-канали. Про це вчора повідомив речник СБУ регіону Владислав Абдула. За версією слідства, чоловік мав передавати відомості про базування сил оборони, зосередження автотехніки та логістичних складів. Нині підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Велика Британія виділить 100 мільйонів фунтів на пакет протиповітряної оборони для України, до якого увійдуть ракети до систем «Петріот» та інше обладнання. Його мають доставити до початку зими. Про це повідомив уряд Великої Британії. Також Лондон планує передати Україні 120 тисяч дронів цього року, з яких 25 тисяч уже доставлені. Та разом із країнами-партнерами профінансує постачання десятків тисяч боєприпасів.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 8 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 47 копійок, євро 51 гривня 68 копійок, польський злотий 11 гривень 99 копійок.
1: Про погоду.
2: 9 вересня в Україні очікується переважно сонячна погода. На півдні ясно, повітря прогріється до +22 максимум. На півночі теж прогнозується безхмарний день та до +24 градусів. На заході аналогічно сонячно та до +27 у повітрі. На сході обіцяють мінливу хмарність та близько +21 градуса в день. У столиці України хмарно з проясненнями, повітря прогріється до +25 градусів. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Ольга Гонжаленко, Служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
3: Шановні пасажири, приготуйтесь. влаштуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
4: Вокзал бажань на Нова Лайн. На Нова Лайн.
1: Вокзал бажань просто зараз.
4: На Нова Лайн.
0: Вітаю вас з вівторком і з можливістю знову передавати привіти. Денний вокзал бажань створений саме для цього. Мене звати Ерджей Ліфій. В цій годині читатиму ваші вітання для рідних, друзів та колег. А координати нагадуватиму протягом програми. Один із варіантів передати вітання – написати під спеціальним постом у нашому телеграм-каналі просто зараз до 14-ї години. Що ж, друзі, поїхали, почнемо з позитиву.
5: Час привітань.
1: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Наша станція вокзал побажань.
1: На Нова Лайн.
7: Зуб.

0: вечірка, друзі, тільки почалася з наступного повідомлення. Володимир передає привіт у рідне місто Суми. Зранений, осиротіли, але таке ж прекрасне, як і 5 років тому. Хочу побажати усім жителям триматись, бути обережними і вірити, що місто живе після перемоги. Окремий привіт для дружбана Лева. Певно, це такий позивний. Друзі, я нагадую, що продовжити денну вечірку з вокзалом бажань треба просто написати нам привіт і замовити музику, яку би хотіли послухати для себе, для когось із близьких, коханих, взагалі без варіантів. Навпаки, варіантів багато, без різниці. Головне, щоб вам подобалось. І зробити це треба до 14-ї години. Саме стільки триватиме наш вокзал бажань. Тому, друзі, вперед із Маргаритою.
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн. Просто зараз. Анна Трінчер. Маргарита.

0: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
1: 06 8 7 2 8 2 8 3 8.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: кухоль використовують для гарячих і холодних напоїв, горнятко для супу, а філіжанку для кави. Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Шановні пасажири, приготуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
0: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp. Вокзал бажань на Нова Лайн.
2: Серце козака, серце козака.

серця б'ються в унісон у вокзалі бажань. Це моє і того, хто написав привіт і чекає його в етері. Альбіна передає привіт своїм одногрупницям, з якими треба робити лабу. Сніжана та Кет, я так за цим сумувала. Давайте зберемось у їдальні. Поставте, будь ласка, Колібрі та Злату Ку. Ця композиція буде далі, а я дуже сумую за цим студентським вайбом, від якого треба кайфувати навіть зараз в такі часи. Особливо зараз, тим паче, якщо ви десь особисто зустрічаєтесь. Далі ще одне повідомлення для іменинниці Мар'яни. Вся родина вітає свою зірочку із новим етапом у житті і ще одним роком, в якому треба кайфувати. Будь здоровою, щасливою, нехай твої мрії приведуть до мети. Від всієї дружної родини це повідомлення. А наша радіородина чекає свіжих привітів. Наша родина – це ти і я, і ми з тобою, друзі. Адресуйте теплі слова для близьких людей і даруйте їм музичні сюрпризи за наступними координатами.

0: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: привітанні.
1: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Вокзал бажань на Нова Лайн.
3: Wake up. Dream inside the dream.

колега в світі бачить, як ростуть його прослуховування на стримінгах Dream Inside a Dream. Це коли ваші бажання зі снів втілюються в реальність, наприклад, привіти по радіо. А для цього, друзі, пишіть нам на месенджери, сайти і в телеграм-каналі, а також

0: Близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна

0: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто зараз.

0: Dance від Олександра Стан продовжує музичний вітальний вокзал бажань. Я теж танцюю, друзі, коли бачу ваші привіти. І наступний маємо від Анатолія. Доброго дня, любе радіо Нова Лайн. Слухаю вас у Миколаєві. І хочу передати привіт всьому нашому місту герою. Ви найкращі. Поставте, будь ласка, композицію. Ви найкраще радіо. Дякую за вашу працю. Я постараюся, Анатолію, виконати ваше побажання музичне. Обов'язково слухайте наше тердалі. Також Ліза передає привіт колезі Насті і запрошує її попрацювати в кав'ярні в цей сонячний день. Привіт коханому Харкову. Отакі от привіти на дану хвилину, а наші вітання, як завжди, за такими ж повідомленнями, за такими ж координатами 068-728-2838. За цим номером зв'язуйтеся з нашою студією. Дзвінки відповідно до ваших мобільних тарифів. А також нагадую, що можна просто написати, як і зробили це Анатолій та Ліза. Зробити це можна через наші месенджери, а також на наш телеграм-канал під спеціальним постом. І не забувайте про офіційний сайт. Все чекаю до 14-ї години.
1: Те, що ти любиш, і про тих, кого любиш, на вокзалі бажань.

0: зробила подарунок всім Олександрам, але нам написав Олексій. Вітаю з поповненням у родині мого брата Романа. Тепер ти тато, це новий статус і нова відповідальність. Мої вітання для вас із Маринкою і здоров'ячка з Лаї. Будьте щасливою родиною. Отаке от повідомлення і наші вітання від колективу Новолайну. І також я нагадую, що навіть для малечі можна замовити трек, але до 14-ї години він прозвучить. Тому пишіть за наступними координатами і не забувайте, що все в ваших руках і що все точно буде добре, тим паче з такими гарними новинами. Рушаємо далі.
1: На Новолайн час привітань.
2: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Наша станція вокзал побажань.
2: На Новолайн.

0: це про природу, але для мене ця композиція про вогняну стихію всередині Злати Огнєвич, яка розкривається у різних жанрах. Доки гарна погода, гуляйте і слухайте хіти Новолайну, тим паче далі такий солодкий сингл від Аріани Гранде «Yes and» і не забувайте про привітання.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: Наші предки помітили, якщо у цей день холодний ранок, то буде рання й морозна зима. У давнину цей день вважався іменинами горобини. Збирали горобину та калину і додавали великий урожай горобини до морозу взимку. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
3: Знайди своє на Новолайн.

0: трясся – це хворобливий стан, лихоманка, коли людину періодично кидає то в жар, то в холод. Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Приготуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
0: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp. Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: продовжуємо вітальну годину з Аріаною Гранди. Вона вміє причарувати, а все для того, щоб ви почули нові привіти у вокзалі бажань. З днем народження вітаю, щастя, радості, бажаю прекрасній людині, хорошому другу і чудовому сім'янину Віктору Івановичу, який вчора відсвяткував ювілей. Вітюша, нехай все буде добре і тобі за це нічого не буде. Обійняв, написав і Петрович. Далі привіт у рідний Пісочин матусі Оксані з Білої Церкви. І дякую, Ліфі, за те, що не даєш заснути на робочому місці після важкої ночі. Від Марі, звісно, а як нам ще триматися? Тільки привітами от композиціями, які слухаємо в нашому етері. І ще привіт від Наталі або Наталії. Прохання поставити композицію для хорошого настрою. Такий привіт із Полтави. Звісно, ну я не знаю, ну я не можу сказати, що в нас погані композиції. Звісно, всі класні, але є класніші. І всі ці привіти означають одне, що вокзал бажань триває, але недовго, друзі, поспішайте написати і подзвонити за наступними координатами до 14:00.
1: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
2: 06-7-7-2-8-28-3-8.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: телефон для ваших привітань. 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.
2: Оля!

0: Ще одна класна композиція, яка звучала спеціально на замовлення нашого слухача Анатолія із Миколаєва. «Молодість» від гурту «Столиця» і «Мотана». Вона і чудова, і сумна трошечки водночас. Тому, як йдеться у композиції, друзі, не витрачайте час, живіться життя, радійте дрібницям і передавайте вітання, звісно. Їх почуєте у вечірньому вокзалі бажань з 19-ї години. Алекс Краш вам складе компанію, а ми завершуємо цю вітальну годину. У наступній будуть актуальні новини про головні події, а на музичній хвилі лишаюсь я, RJ Eliphi. Почуємось.
1: Нова Лайн. Нова Лайн. На Нова Лайн. Бажання. Ваші побажання. На вокзалі. На вокзалі бажань.
0: Рівно 14-та година зараз.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це нова лайн.
1: Заряджаємо. Головне в деталях.
3: У Німеччині пройшли протести проти ультраправої партії АФД. Російські війська вдарили по епіцентру у Прилуках на Чернігівщині. СБУ затримала харків'янина, якого підозрюють у співпраці з РФ. З музею Ренуара викрали картини вартістю в 9 мільйонів євро. Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
3: У різних регіонах Німеччини пройшли протести проти ультраправої партії та проросійської партії «Альтернатива для Німеччини», яка 7 вересня отримала найбільше голосів на виборах до земельного парламенту Східно-Німецької федеральної землі «Саксонія-Ангальт». Про це повідомляє «Тайгесшау». За даними видання, у Берліні протестувальники зібралися біля Брандербурзьких воріт. Вони вигукали гасла «Фашизм – не альтернатива» та «Зупиніть расизм і соціальні скорочення». Мається на увазі політика соціальної підтримки, яку АФД обіцяють скоротити. Російські війська атакували торгівельний центр в Прилуках на Чернігівщині. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. Наразі йдеться про влучання в епіцентр. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється. На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші профільні служби. У Харкові Служба безпеки України затримала місцевого жителя, який, за їхніми даними, переховувався від мобілізації та співпрацював з РФ через телеграм-канали. Про це повідомив речник СБУ регіону Владислав Абдула. За версією слідства, чоловік мав передавати відомості про базування сил оборони, зосередження автотехніки та логістичні склади. Нині підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Двоє зловмисників пограбували музей Ренуара на півдні Франції. Нападники винесли з будівлі 4 картини, одну з яких загубили під час втечі. Загальну вартість вкрадених творів мистецтва оцінюють до 9 мільйонів євро. Про це повідомляє The Guardian. За словами мера Брайана Масона, камери відеоспостереження зафіксували нападників. Посадовець додав, що наразі відбуваються оперативно-слідчі дії.
1: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 8 вересня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 47 копійок, євро – 51 гривня 68 копійок, польський злотий – 11 гривень 99 копійок.
1: Про погоду.
3: 9 вересня в Україні очікується переважно сонячна погода. На півдні ясно, повітря прогріється до плюс 22 максимум. На півночі теж прогнозується безхмарний день та до плюс 24 градусів. На заході аналогічно сонячно та до плюс 27 у повітрі. На сході обіцяють мінливу хмарність та близько плюс 21 градуса в день. У столиці України хмарно з проясненнями, повітря прогріється до плюс 25. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Ольга Гонжаленко, Служба інформації, Радіо Новалайн.

0: краще.
1: Це Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
2: Осінь. І з присмаком музики.
1: This is Nova Line Radio.

0: Тейлор свого часу зробили яскравий хіт, нове життя якому дав діджей Офенбах. «Fall to the Flow» у будь-якій версії звучить круто, особливо дорогою додому. Компанію для цього вам складе Ілля Летай, його нова композиція. Все це чекає на вас після перерви на каву.
1: Соціальна реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 6688.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки зі тарифами вашого оператора.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію.

На молодіжному сленгу «чілити» означає розслаблятися, відпочивати, нічого не робити. Протягом дня в етері «Нова Лайн». Характер осені в кожній пісні «Нова Лайн». Ілля Летай. Додому, додому.

знов надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: здається, проєкт «Клан Карусел» створив цей трек на колесах. Я про колеса велосипеда. Райд, проїзду дорогою життя. І цей процес продовжимо у блакитному настрої. «Shades of Blue» від Джона Самі, Дівоу та Джулі Чардж. Далі на середині 14-ї години.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону. +3 8095 133 6705.
4: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна, наша Нацгвардія.
1: Соціальна реклама.

0: 17 до 19 та з 20 до 22. Більше осіннього холоду, то більше музичних рухів.
1: This is Nova Line Radio.
0: На Nova Line. Чонс Хаміт, Дювалт, Джулія Чач, Shades of Blue.

0: листівка під час творення цього треку не постраждала. Та й взагалі ніяких страждань, лише насолода від такої мальовничої картини. Чіко Катоші були щойно у продовженні робочої години. Альона Мергалієва із інтимною сповіддю перед музикою далі.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Наші предки помітили, якщо у цей день холодний ранок, то буде рання й морозна зима. У давнину цей день вважався іменинами горобини. Збирали горобину та калину і додавали великий урожай горобини до морозу взимку. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Новалайн.

0: В українській мові немає фрази «БУ», тобто «бувши у вжитку», а є «уживаний».
1: Протягом
0: дня в етері «Нова Лайн».

Йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: хіти на Новолайн протягом дня.
1: В етері.
2: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
3: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
6: У Німеччині пройшли політичні протести. Угорщина висилає 10 російських дипломатів з країни. СБУ затримала харків'янина за підозрою у співпраці з РФ. У Франції з відомого музею вкрали коштовні картини. Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
5: Головне в деталях.
6: У різних регіонах Німеччини пройшли протести проти ультраправої та проросійської партії АФД, яка 7 вересня отримала найбільше голосів на виборах до земельного парламенту Східно-Німецької федеральної землі. Про це повідомляє Tagesschau. За даними видання, у Берліні протестувальники скандували лозунги проти фашизму, расизму та скорочення соціальної підтримки, яку пропонує партія. 10 працівників посольства Росії в Угорщині закликали покинути територію країни. Про це повідомила міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан. За її словами, співробітники російського посольства здійснювали діяльність, яка відповідно до Віденської конвенції не є припустимою для дипломатів. Водночас вона зазначила, що це не означає розривом дипломатичних відносин з Росією. Прем'єр-міністр країни Петер Мадяр заявив, що таким чином Угорщина захищає свій суверенітет. У Харкові Служба безпеки України затримала місцевого жителя, який, за їхніми даними, переховувався від мобілізації та співпрацював з РФ через телеграм-канали. Про це вчора повідомив речник СБУ регіону Владислав Абдула. За версією слідства, чоловік мав передавати відомості про базування сил оборони, зосередження автотехніки та логістичних складів. Нині підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Двоє зловмисників пограбували музей на півдні Франції. Нападники винесли з будівлі 4 картини. Загальну вартість втрачених творів мистецтва оцінюють до 9 мільйонів євро. Про це повідомляє The Guardian. За словами мера, камери відеоспостереження зафіксували нападників. Посадовець додав, що наразі відбуваються оперативно-слідчі дії.
5: Курс валют.
6: За даними Нацбанку України, 8 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 47 копійок, євро 51 гривня 68 копійок, польський злотий 11 гривень 99 копійок.
5: Про погоду.
6: 9 вересня в Україні очікується переважно сонячна погода. На півдні ясно. Повітря прогріється до +22 максимум. На півночі теж прогнозується безхмарний день та +24 градуси. На заході аналогічно сонячно та до +27 у повітрі. На сході обіцяють мінливу хмарність та близько +21 градуса в день. У столиці України хмарно з проясненнями, повітря прогріється до +25. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Ольга Гонжаленко, Служба інформації, Радіо Новолайн.
5: Головне в деталях. Новолайн. Заряджаємо. Пенні Бланко and Селена Гомес and Бекі Джі. Тіол Відо. Ла-ла.

0: Так би хотіла Христонько, тепер знає кожен її залицяльник. Всі романтичні мрії та уявлення про ідеальну сім'ю співачка втілила у своїй новій композиції. На наступний трек про кожного з нас після важкої ночі через тих самих сусідів «Feel Alive» від Монтмартре.
1: Соціальна реклама.
2: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо зранку до вечора.
8: Лінія хітового настрою.
9: Новалайн.

Запам'ятаємо кілька поширених українських слів із літерою «Г». Агрус – відгвинтити, гава – ганш, тобто вада. Протягом дня в етері «Нова Лайн». Характер осені в кожній пісні «Нова Лайн».

Серце приходить до тебе, серце приходить із миром. Не треба йому твого матеріального жиру. Серце лиш хоче, щоб ти любив щиро. Її серцю від тебе не треба багато. Затишок, прихисток, спокій. Протилежності мали майже всі дівчата. Хлопці трапляли жорстокі. Але ти не такий, навіть якщо колись був слабким. Навіть якщо колись був дурним. Навіть якщо колись був таким, що не цінував, бо не звик. І вчинки робив гниліші, ніж просто не ок. Себе зневажав і ненавидів всіх. Посадив сам себе у підвал під замок. Для чого все було неясно, щоб ти не сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди суще, і під землею йде небо край. Знову приходить до тебе і дарує себе, цього разу йому.

тільки ранкова незручність, тільки ранкова похмілля. Замість правдивості штучність, замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі, з якимись хотіли йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається, часто закрити захочеться, але дарма. Отже, нове серце до тебе.

0: відразу, що кричи, що мовчи. Мій Боїнг приземлився на середину 15-ї години, а музичний політ продовжить закордонна колега Мадонна із чуттєвим треком «Love Sensation» буде далі.
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама.
3: Special read. Special people in a special place.
4: We only experience love.
3: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
5: Moon has its own music.
4: Get connected to the underground.
3: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти.

0: хітового настрою. Це Nova Line. Це Nova Line.
1: Your autumn sounds louder here.
0: Тепла осінь тут на Nova Line. Колібрі та Златико. Літо кольору мохіто.

0: Альоною Маргалієвою та «Мама Ріка» народжувався майже рік. Спочатку була демка Альони, а потім до неї додався голос «Мама Ріки». А що казати про кліп? Це окреме мистецтво двох суперниць, які створюють союз. Але йти нам таки треба. Вперед, щоб прослухати давній хіт Наталії Могилевської після перерви.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з батарейками вашого оператора.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Наші предки помітили, якщо у цей день холодний ранок, то буде рання й морозна зима. У давнину цей день вважався іменинами горобини. Збирали горобину та калину і додавали великий урожай горобини до морозу взимку. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Заряджаємо!

0: коли чогось дуже хочеться, українською можна сказати «кортить». Протягом дня в етері «Нова Лайн».
1: Радіо Нова Лайн.
2: This is Nova Line Radio.

0: зустрілися одразу дві епохи танцювальної музики – голос Бой Джорджа та сучасний хаос-продакшн Ванілла Ейс. Просто ще один хлопець, скажіть собі, після розставання і вирушайте у нове життя. Воно почнеться з новин у наступній годині, а з вами тут RJ Аліфі. Шістнадцята година зараз.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Це нова лайф.
4: Заряджаємо. Головне в деталях.
5: Зеленський домовився про нову зустріч з Віткофом і Кушнером. Угорщина висилає 10 російських дипломатів з країни. ЄС дозволив Україні купувати ракети для «Петріот» за рахунок 90-мільярдної позики. У Києві відзавтра тестуватимуть наземну ділянку зеленої гілки метро. Перед мікрофоном Юлія Лохтіонова та Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
4: Головне в деталях.
5: Володимир Зеленський заявив, що домовився зі спецпредставником США Стівом Віткофом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, що вони знову приїдуть до Києва. Зеленський заявив, що хотів би бачити американських представників частіше у Києві, щоб вони проявляли баланс і повагу як до Москви, так і до Києва. Візит представників США до України показує, що Україна має сильнішу переговорну позицію та що Росія має багато втрат і мало здобутків, зазначив Зеленський.
6: 10 працівників посольства РФ в Угорщині закликали покинути територію країни. Про це повідомила міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан. За її словами, співробітники російського посольства здійснювали діяльність, яка відповідно до Віденської конвенції є неприпустимою для дипломатів. Водночас вона зазначила, що це не означає розриву дипломатичних відносин з Росією. Прем'єр-міністр країни Петер Мадяр заявив, що таким чином Угорщина захищає свій суверенітет.
5: Країни-члени Євросоюзу погодили виняток для України, який дозволить закуповувати ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» за кошти європейського кредиту. Про це йдеться у спільній заяві президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та генсекретаря НАТО Марка Рюте. За словами фон дер Ляєн, наступний транш у розмірі 3,2 мільярда євро дозволить Україні краще захистити повітряний простір від російських атак. Ці кошти надійдуть у межах «Ukraine Support Loan».
6: У Києві відзавтра під час жовтого рівня загрози в тестовому режимі працюватиме наземна ділянка зеленої гілки метро. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Тестування триватиме напередодні запланованого з 10 вересня запуску руху поїздів на наземній ділянці Сирицько-Печерської лінії без обмежень.
4: Курс валют.
5: За даними Нацбанку України, 8 вересня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 47 копійок, євро – 51 гривня 68 копійок, польський злотий – 11 гривень 99 копійок.
4: Про погоду.
6: 9 вересня в Україні очікується переважно сонячна погода, на півдні ясно, повітря прогріється до плюс 22 максимум, на півдні також прогнозується безхмарний день та плюс 24 градуси, на заході аналогічно сонячно та плюс 27. На сході обіцяють мінливу хмарність та близько 21 градуса. У столиці України хмарно, з проясненнями, повітря прогріється до плюс 25. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Ольга Гонжаленко та Юлія Лактіонова. Служба інформації Радіо Новалайн.

0: позицію всіх часів за версіями Rolling Stone та Billboard, зокрема. А ще цей трек відомий тим, що його наспівала не учасниця гурту «Корона», а інша вокалістка. Більше улюблених ретро-мотивів та цікавих фактів – щогодини в етері Новолайну, а до сучасності поверне «Make You Mine» від Тобі Ромео та Роджера Санчеса.
1: Лови справжні хіти на Новолайн протягом дня. Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс остаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте, как сдаться. Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
5: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
6: Алло, це служба порятунку нервів.
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
8: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
9: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
10: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
8: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
11: Заряджаємо зранку до вечора.
12: Лінія хітового настрою.
11: Новолайн.

Запам'ятаємо! Розташуватися – це про географічне положення. Міститися – входити до складу. Перебувати – бути у певному місці.

дихання в інший портал відкривається тоді, коли вдома у вас безлад, але раптово в гості має прийти мама. І тоді, як і співає Татіша, падають небеса від безлічі завдань. Але зараз головне не пропустити прослушку, в якій

0: Новалайн.
1: Привіт! Сьогодні увагу привертає трек Вікторії Ніро. Нагадаю, що це та сама співачка, що стало широко відомо завдяки гіту «Питань нема». І от наразі Ніро презентує нову муз-роботу під назвою «Поворот не туди». На цей раз композиція натхненна естетику 60-х років, кінострічками про Джеймса Бонда та музикою Ненсі Сінатри. І все це також огорнуто в українські мотиви. Ну а сама історія треку зосереджена навколо невизначеності у стосунках. Тож кохає чи не кохає, спробуємо з'ясувати під час слухання треку «Поворот не туди».
0: Прослушка. Прослушка на Новалайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Це була дещо бурлескна робота Вікторії Ніру «Поворот не туди». Про стосунки, в яких немає стабільності. Цікаво, до речі, що назва цього релізу також є відсилкою до нещодавнього отримання водійських прав співачкою. Словом, в кліпі ви теж побачите її за кермом. А послухати свіжу прослушку буде нагода завтра. З вами була RJ Anna. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія», спецпризначенці «Омеги», гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає

0: співає Уляна Ройс, вільна, красива і з власним досвідом розпізнавання пустих обіцянок. А на окрему музичну планету потрапимо через трек «Грейсленд» від Кіера Букс після перерви. Щаслива кожен
1: день. Харків сьогодні. Харківська міська поліклініка номер 6 отримала новітнє обладнання для малоінвазивних операцій та хірургії одного дня. Сучасну техніку передали в межах спільного чесько-тайванського проєкту за підтримки міської ради та компанії «Комедек». У міському департаменті охорони здоров'я підкреслили, що це обладнання дозволить впроваджувати передові технології та надавати харків'янам якісну і ефективну медичну допомогу на рівні світових практик.
2: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
4: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з батарейками вашого оператора.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Наші предки помітили, якщо у цей день холодний ранок, то буде рання й морозна зима. У давнину цей день вважався іменинами горобини. Збирали горобину та калину і додавали великий урожай горобини до морозу взимку. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Якщо що, це Новолайн.

0: А чи знали ви, що в українській мові «викапаний» означає «дуже схожий», а «викопаний» – той, якого викопали? Тобто викопаний батько і викопаний скарб. Не осінь, а справжні оксами.
1: Your autumn sounds louder here.
0: На Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.

0: Ка, це ремікс від Buy One Get One Free, і саме на нього дивитись підемо просто зараз. Ловіть осінні промені і кайфуйте з музикою. Я RJ Leaf і бажаю вам хорошого вечора і обіцяю повернутися завтра в день. Далі в етері свіжі новини на цій хвилі.
1: В Україні 17 година.
2: Реклама.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
6: У Києві збільшилася кількість поранених внаслідок нічної атаки РФ. ЄС дозволив Україні купувати ракети для «Петріот» за рахунок 90-мільярдної позики. Латвія може повністю зупинити пасажирські перевезення до РФ та Білорусі. У Києві тестуватимуть наземну ділянку зеленої гілки метро. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
5: Головне в деталях.
6: У Києві відомо вже про 25 поранених внаслідок нічної атаки РФ, повідомив міський голова Віталій Кличко. Раніше також повідомляли про 3 загиблих. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків атаки РФ на 2 локаціях. У Солом'янському та Шевченківському районах триває гасіння пожеж у нежитлових будівлях. За рештою адрес пожежі ліквідовані, повідомили у ДСНС. Країни-члени Євросоюзу погодили виняток для України, який дозволить закуповувати ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» за кошти європейського кредиту. Про це йдеться у спільній заяві президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та генсекретаря НАТО Марка Рюте. За словами фон дер Ляєн, наступний транш у розмірі 3,2 мільярда євро дозволить Україні краще захистити повітряний простір від російських атак. Ці кошти надійдуть у межах «Ukraine Support Loan». Міністерство сполучення Латвії подало до Кабміну проєкт поправок до закону про автоперевезення. Він передбачає повне припинення пасажирського сполучення до Росії та Білорусі з 2027 року. Про це повідомляє естонське видання «Делфі». Поправки передбачають, що регулярні та нерегулярні міжнародні пасажирські перевезення автобусами до РФ та Білорусі, зокрема з транзитом через Латвію, повністю заборонять. Наразі дозвіл на один регулярний автобусний маршрут із Латвії до Росії діє до 9 січня 2027 року і продовжувати його не планують. У Києві відзавтра під час жовтого рівня загрози в тестовому режимі працюватиме наземна ділянка зеленої гілки метро. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Тестування триватиме напередодні запланованого з 10 вересня запуску руху поїздів на наземній ділянці Сирецько-Печерської лінії без обмежень під час дії жовтого рівня. Напередодні Кличко повідомляв, що під час червоного рівня загрози зелена гілка курсуватиме між станціями Сирець-Видобучі та Славутич-Червоний хутір.
5: Курс валют.
6: За даними Нацбанку України, 8 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 47 копійок, євро 51 гривня 68 копійок, польський злотий 11 гривень 99 копійок.
5: Про погоду.
6: 9 вересня в Україні очікується переважно сонячна погода. На півдні ясно, повітря прогріється до +22 максимум. На півночі теж прогнозують безхмарний день та до +24 градусів. На заході аналогічно сонячно та до +27 у повітрі. На сході обіцяють мінливу хмарність та близько +21 градуса в день. У столиці України теж хмарно з проясненнями, повітря прогріється до +25 градусів. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
7: Це Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
7: Це Нова Лайн.
1: Там, де народжуються хіти. Дорофеєва 747.

0: Специально реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старших планів ваших мобільних операторів.
4: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
5: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Заряджаємо.

Замість фрази «говорити на англійській мові» кажемо «говорити англійською», «по-англійськи» або «по-англійському». Не осінь, а пісня. Це нова лайн. На Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама.

Найса лучший в світі сон. Тільки осінь настає. Купувати новий iPhone.

найсолодший в світі сон. Тільки осінь настає, купувати новий iPhone.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 8 населених пунктів області. На Харківщині триває реформа шкільного харчування. Спортсмени Харківщини стали срібними призерами другого чемпіонату України з пляжного футболу серед ветеранів війни. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 8 населених пунктів Харківської області. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 250 людей. Всього від початку роботи у пункті зареєстровано 58 096 осіб. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак противника. Загарбники намагалися просунутися біля Стариці, Лиману, Волохівки, Чайківки, Хатнього та в напрямку Петроіванівки, Радьківки. На Куп'янському напрямку ворог намагався покращити свої позиції 4 рази, проводячи штурмові дії в районі Курилівки та в напрямках Куп'янська та Глушківки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. З 1 вересня 2026 року всі учні 1-11 класів Харківщини, які навчаються очно або у змішаному форматі, забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням. Фінансування здійснюється за рахунок державної субвенції та місцевих бюджетів в межах реформи, започаткованої з ініціативи першої леді Олени Зеленської. Меню сформовано відповідно до сучасних вимог, забезпечуючи збалансований підбір продуктів, необхідних для повноцінного розвитку дітей, підтримки їхньої активності протягом навчального дня. Харківська обласна військова адміністрація продовжує сприяти впровадженню державних стандартів якості та безпечного харчування у закладах освіти громад регіону. У Харкові порівняно з початком серпня знизилася вартість червоних помідорів, слив, солодкого перцю, винограду та яблук. Водночас огірки, кабачки та баклажани зросли в ціні. Про це 8 вересня повідомили у прес-службі мерії Харкова з посиланням на департамент адмінпослуг та споживчого ринку. Порівняно з початком серпня червоні помідори подешевшили в середньому на 18%, сливи на 23%, солодкий перець і виноград на 10%, яблука на 5%. Водночас огірки подорожчали на 19%, кабачки на 25%, баклажани на 15%, сказано у повідомленні. Рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на проспекті Льва Ландау на ділянці від проспекта Байрона до проспекта Героїв Харкова буде припинений з 10:00 до 14:00 9 вересня. Як повідомили в департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов'язано з ремонтом контактної мережі. У Києві завершився другий чемпіонат України з пляжного футболу серед ветеранів війни 2026. Захід провели за підтримки та координації Міністерства у справах ветеранів України у взаємодії з Українською асоціацією футболу та Асоціацією пляжного футболу України та Харківської ОВА. У чемпіонаті взяли участь 12 команд з різних регіонів. За підсумками групового етапу харківський ФК «Незламні» посів друге місце у своїй групі та продовжив боротьбу в плей-офф, де зустрівся з командою «Джокерс» із Черкаськ області, здобув перемогу з рахунком 6-4. За підсумками турніру, харківський футбольний клуб «Незламні» посів почесне друге місце та став срібним призером другого чемпіонату України з пляжного футболу серед ветеранів війни 2026 року. За даними Нацбанку України, 8 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 29 копійок, євро 51 гривня 48 копійок, польські злоти 11 гривень 94 копійки. 9 вересня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 10 градусів вночі до плюс 22 в день. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Майже сотня дітей з Харкова повернулися з 10-денного відпочинку в Карпатах. Таку поїздку вже другий рік поспіль організовують Харківська та Лузівська міські ради в межах проєкту «Пліч-опліч. Згуртовані громади». У селі Коростів на Львівщині оздоровилося 93 дитини працівників критичної інфраструктури, учасників бойових дій та загиблих захисників. На юних харків'ян чекали спортивні та творчі заняття, мандрівка карпатськими стежками та цікаве дозвілля. Наприкінці відпочинку діти відвідали Львів, де поспілкувалися з міським головою Андрієм Садовим.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн.
4: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Наші предки помітили, якщо у цей день холодний ранок, то буде рання й морозна зима. У давнину цей день вважався іменинами горобини. Збирали горобину та калину і додавали великий урожай горобини до морозу взимку. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Україні 18 година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
1: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Це Нова Лайф.
4: Заряджаємо. Головне в деталях.
5: У Солом'янському районі Києва внаслідок влучання складське приміщення загинули двоє людей. Трамп і Путін провели нову розмову щодо війни в Україні. Колишній генпрокурор Грузії створив у Росії підрозділ, який візьме участь у війні проти України. Латвія може повністю зупинити пасажирські перевезення до РФ та Білорусі. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
4: Головне в деталях.
5: У Солом'янському районі Києва внаслідок влучання у складське приміщення загинули двоє людей. Відтак, загальна кількість загиблих у столиці через російську атаку 8 вересня зросла до 5, повідомив міський голова Віталій Кличко. А внаслідок влучання російського безпілотника у будівлю телеканалу «Ми Україна» поранено 6 співробітників, повідомив генпродюсер Юрій Сугак. За його словами, найближчим часом частково зруйнованого приміщення канал не зможе виходити в прямий ефір. Дональд Трамп і Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої обговорили результати нещодавніх візитів американських переговорників Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Москви і Києва. Про це повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков. Він стверджує, що Путін виклав Трампу російську оцінку ситуації на фронті. Також, за словами представника Кремля, російський лідер позитивно оцінив посередницькі зусилля Сполучених Штатів у пошуку шляхів завершення війни проти України. Колишній генпрокурор Грузії Отар Романов Парцхаладзе створив у Росії добровольчий інтернаціональний підрозділ «Георгіївський» для участі у війні проти України, про це пишуть російські медіа. Він стане командиром цього підрозділу. Екс-генпрокурор Грузії заявив, що добровільно вирішив брати участь у війні на боці Росії, оскільки з початку бойових дій в Україні активно допомагає російським військовослужбовцям. Додамо, що у Грузії стосовно Романова Парцхаладзе порушили кримінальну справу за організацію умисного вбивства. Міністерство сполучення Латвії подало до Кабміну проєкт поправок до закону про автоперевезення. Він передбачає повне припинення пасажирського сполучення до Росії та Білорусі з 2027 року. Про це повідомляє естонське видання «Делфі». Поправки передбачають, що регулярні та нерегулярні міжнародні пасажирські перевезення автобусами до РФ та Білорусі, зокрема з транзитом через Латвію, повністю заборонять. Наразі дозвіл на один регулярний автобусний маршрут із Латвії до Росії діє до 9 січня 2027 року і продовжувати його не планують.
4: Курс валют.
5: За даними Нацбанку України, 8 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 47 копійок, євро 51 гривня 68 копійок, польські злоти 11 гривень 99 копійок.
4: Про погоду.
5: 9 вересня в Україні очікується переважно сонячна погода. На півдні ясно, повітря прогріється до плюс 22 максимум. На півночі теж прогнозують безхмарний день та до плюс 24 градусів. На заході аналогічно сонячно та до плюс 27 у повітрі. На сході обіцяють мінливу хмарність та близько плюс 21 градуса в день. У столиці України теж хмарно з проясненнями, повітря прогріється до плюс 25 градусів. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Новалайн.
4: Головне в деталях. Злата Огнєвіч та Мако. Дім.

0: Спеціальна реклама.
1: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены с себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82.
6: Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
9: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Новолайн. Лінія хітового настрою.

Не можна ходити за водою чи за кавою. В українській мові ходимо по воду чи по каву. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
2: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія», спецпризначенці «Омеги», гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3-8095-133-6705.
0: Соціальна реклама.
4: Special read. Special people in a special place.
5: We only experience love.
6: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe. Щонеділі на Nova Line о 22-й. Не пропусти.
7: Лінія хітового настрою. Це Nova Line. Це Nova Line.
8: Your autumn sounds louder here.
7: Тепла осінь тут на Nova Line. Оріана Гранде. Kiss.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 8 населених пунктів області. На Харківщині триває реформа шкільного харчування. Спортсмени Харківщини стали срібними призерами другого чемпіонату України з пляжного футболу серед ветеранів війни. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 8 населених пунктів Харківської області. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 250 людей. Всього від початку роботи у пункті зареєстровано 58 096 осіб. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак противника. Загарбники намагалися просунутися біля Стариці, Лиману, Волохівки, Чайківки, Хатнього та в напрямку Петроіванівки, Радьківки. На Куп'янському напрямку ворог намагався покращити свої позиції 4 рази, проводячи штурмові дії в районі Курилівки та в напрямках Куп'янська та Глушківки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. З 1 вересня 2026 року всі учні 1-11 класів Харківщини, які навчаються очно або у змішаному форматі, забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням. Фінансування здійснюється за рахунок державної субвенції та місцевих бюджетів в межах реформи, започаткованої з ініціативи першої леді Олени Зеленської. Меню сформовано відповідно до сучасних вимог, забезпечуючи збалансований підбір продуктів, необхідних для повноцінного розвитку дітей, підтримки їхньої активності протягом навчального дня. Харківська обласна військова адміністрація продовжує сприяти впровадженню державних стандартів якості та безпечного харчування у закладах освіти громад регіону. У Харкові порівняно з початком серпня знизилася вартість червоних помідорів, слив, солодкого перцю, винограду та яблук. Водночас огірки, кабачки та баклажани зросли в ціні. Про це 8 вересня повідомили у прес-службі мерії Харкова з посиланням на департамент адмінпослуг та споживчого ринку. Порівняно з початком серпня червоні помідори подешевшили в середньому на 18%, сливи на 23%, солодкий перець і виноград на 10%, яблука на 5%. Водночас огірки подорожчали на 19%, кабачки на 25%, баклажани на 15%, сказано у повідомленні. Рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на проспекті Льва Ландау на ділянці від проспекта Байрона до проспекта Героїв Харкова буде припинений з 10:00 до 14:00 9 вересня. Як повідомили в департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов'язано з ремонтом контактної мережі. У Києві завершився другий чемпіонат України з пляжного футболу серед ветеранів війни 2026. Захід провели за підтримки та координації Міністерства у справах ветеранів України у взаємодії з Українською асоціацією футболу та Асоціацією пляжного футболу України та Харківської ОВА. У чемпіонаті взяли участь 12 команд з різних регіонів. За підсумками групового етапу харківський ФК «Незламні» посів друге місце у своїй групі та продовжив боротьбу в плей-офф, де зустрівся з командою «Джокерс» із Черкаської області, здобув перемогу з рахунком 6-4. За підсумками турніру, харківський футбольний клуб «Незламні» посів почесне друге місце та став срібним призером другого чемпіонату України з пляжного футболу серед ветеранів війни 2026 року. За даними Нацбанку України, 8 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 29 копійок, євро 51 гривня 48 копійок, польські злоти 11 гривень 94 копійки. 9 вересня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 10 градусів вночі до плюс 22 в день. Наразі це все. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Харківський міський голова Ігор Терехов під час візиту до Луцька зустрівся з тимчасовим виконувачем обов'язків начальника Волинської ОВА Романом Романюком. Сторони обговорили підготовку до опалювального сезону, підтримку переселенців і бізнесу, а також співпрацю між прифронтовими та тиловими регіонами. Крім того, мер Харкова взяв участь в оперативній нараді з керівництвом області та Луцька, де поділився досвідом забезпечення стійкості міської інфраструктури в умовах обстрілів. Зокрема, Ігор Терехов розповів про роботу першого в Україні ситуаційного центру для швидкого реагування на надзвичайні ситуації та будівництво підземних шкіл, напрацювання яких вже використовують інші громади.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Наші предки помітили, якщо у цей день холодний ранок, то буде рання й морозна зима. У давнину цей день вважався іменинами горобини. Збирали горобину та калину і додавали великий урожай горобини до морозу взимку. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: 19 година в Україні.
1: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях. Підсумки.
2: Зеленський домовився про нову зустріч з Віткофом і Кушнером. Угорщина висилає 10 російських дипломатів з країни. Колишній генпрокурор Грузії створив у Росії підрозділ, який візьме участь у війні проти України. ЄС дозволив Україні купувати ракети для Петріот за рахунок 90-мільярдної позики. У Києві тестуватимуть наземну ділянку зеленої гілки метро. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Володимир Зеленський заявив, що домовився зі спецпредставниками США Стівом Віткофом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, що вони знову приїдуть до Києва. Зеленський заявив, що хотів би бачити американських представників частіше у Києві, щоб вони проявляли баланс і повагу як до Москви, так і до Києва. Візит представників США до України показує, що Україна має сильнішу переговорну позицію та що Росія має багато втрат і мало здобутків, зазначив Зеленський. МЗС Угорщини закликало 10 російських дипломатів покинути країну через неприйнятну діяльність згідно з Віденською конвенцією. Про це повідомила міністерка МЗС Угорщини Аніта Орбан. За її словами, це рішення захистить безпеку та суверенітет Угорщини і водночас не призведе до розриву дипломатичних стосунків між країнами. У відповідь на заяву Угорщини представниця МЗС Росії Марія Захарова сказала, що відповідь надії угорців буде жорсткою та болючою. Колишній генпрокурор Грузії Отар Романов Парсахаладзе створив у Росії добровольчий інтернаціональний підрозділ «Георгіївський» для участі у війні проти України. Про це пишуть російські медіа. Він стане командиром цього підрозділу. Екс-генпрокурор Грузії заявив, що добровільно вирішив брати участь у війні на боці Росії, оскільки з початку бойових дій в Україні активно допомагає російським військовослужбовцям. Додамо, що у Грузії стосовно Романова Парсахаладзе – порушили кримінальну справу за організацію умисного вбивства. Країни-члени Євросоюзу погодили виняток для України, який дозволить закуповувати ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» за кошти європейського кредиту. Про це йдеться у спільній заяві президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та генсекретаря НАТО Марка Рюте. За словами фон дер Ляєн, наступний транш у розмірі 3,2 мільярда євро дозволить Україні краще захистити повітряний простір від російських атак. Ці кошти надійдуть у межах «Юкрейнсу». У Києві з 9 вересня під час жовтого рівня загрози в тестовому режимі працюватиме наземна ділянка зеленої гілки метро. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Тестування триватиме напередодні запланованого з 10 вересня запуску руху поїздів на наземній ділянці Сирецько-Печерської лінії без обмежень під час дії жовтого рівня. А під час червоного рівня загрози зелена гілка курсуватиме між станціями Сирець-Видобучі та Славутич-Червоний хутір.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 8 вересня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 47 копійок, євро – 51 гривня 68 копійок, польський злотий – 11 гривень 99 копійок.
1: Про погоду.
2: 9 вересня в Україні очікується переважно сонячна погода. На півдні ясно, повітря прогріться до +22 максимум. На півночі теж прогнозують безхмарний день та до +24 градусів. На заході аналогічно сонячно та до +27 у повітрі. На сході обіцяють мінливу хмарність та близько +21 градуса в день. У столиці України хмарно з проясненнями, повітря прогріється до +25 градусів. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
3: привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
4: Вокзал бажань на Нова Лайн. На Нова Лайн.
1: Вокзал бажань просто зараз.
4: На Нова Лайн.
0: Добрий вечір, друзі. Осіння пора, місцями у нас тепленька, місцями дуже гаряча, а іноді вже й прохолодна. Замість того, щоб витрачати грошенята на психологів і антидепресанти, краще будьте на хвилі Нова Лайн, а особливо в часи програми на ваші замовлення «Вокзал бажання» з 13 до 14 і з 19 до 20. Протягом години тут звучать щирі, від самого серця, теплі, наче материнські обійми, слова і улюблена музика. А передати привітання до ЕТР можна за допомогою меседжерів, студійного телефону і нашого сайту. Також можна їх залишати під нашим постом в телеграм-каналі. Мене звати Алекс Краш, я буду контролювати, щоб у нас з вами все було на вищому рівні. Отож, ми з вами стартуємо.
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн

0: Натхни на постатями легендарних козацьких отаманів і переосмислена через сучасний музичний ритм продувала композиція «Ясеня» від Хаята. А ось і привітанечко. Великий привіт моєму коханому капітану Андрію. Де б ти не був, пам'ятай, що моє кохання береже тебе щохвилини. Сумую і міцно-міцно тебе обіймаю. І цілую. Наталя з Одеси. Не менш емоційне привітання надійшло на пошту нашу з Вінниці. Передаю привіт моїй найвірній дружині Марині. Сонечко, дякую за твою ніжність, я тебе обожнюю, Максим з Вінниці. А для неймовірної дружини така сама і композиція. «Be the Woman» пролунає у нас в етері від Сабріни Карпентер.
1: Вокзал бажань на радіо «Нова Лайн».

0: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
1: 0,6,7, 7,2,8, 28,3,8.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: сила любові, найсміливіші мрії роблять дива, навіть сприяють швидкому поверненню додому. Про що і розповіли нам в треку «Пам'ятай» танки на Майдані Конго разом з діджеєм Флангером. Такої ж сили, зрозуміло, що і ваших помідолених, їх дуже багато. Привіт усій країні, а також моєму коханому чоловіку Олегу, який зараз в дорозі. Сонечко, ти моя головна підтримка, їдь обережно, я дуже на тебе чекаю вдома. Олена з Кривого Рогу прислала це повідомлення. За коротенькі 4 хвильки, друзі, продовжимо рухатися вперед, а підштовхувати нас буде Оля Цибульська своєю композицією «Танцюй».
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс остаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
5: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще 2 хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо зранку до вечора.
9: Лінія хітового настрою.
10: Нова Лайн.

0: вскочити в халепу, попасти на слизьке або влупити як муха в мед означає одне – потрапити в неприємну ситуацію.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
0: Те, що ти любиш.
2: І про тих, кого любиш.
0: На вокзалі бажань.

0: за законами індійського кіно. Сумно тобі чи весело – танцюй. Такий рецепт від Олі Цибульської. А от кому-кому сьогодні танцювати треба, так це імениннику Олексію. Але спочатку привітання. Добрий вечір, хочу привітати з днем народження мого коханого чоловіка Олексія. Ріднесенький, нехай кожен твій день буде сповнений впевненості та сил. Здоров'я тобі міцного, а я завжди буду твоєю надійною опорою. Безмежно кохаю тебе, Анна підписалася. А далі у нас тут привітанечко для любого таточка. Тата Василя Петровича, привіт тобі через радіо. Дякую, що ти завжди є моєю міцною скелею та найкращим другом. Бережи себе, ти найкращий в світі. Андріана підписалася. Підшукав я вам підходячу композицію. Послухаємо безтурботну танцювальну пісню «Call Me Papi» Федер Офенбах та «Dauti Music» далі тут.
1: Вокзал бажання на радіо Нова Лайн.

0: ваших привітань. 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.
2: Альона Омаргалієва. Музико.

Як завжди, чуттєво, прониклива і близька Альона Маргалієва і її трек «Музико». А «Музико» зіграла улюблену мелодію для коханого чоловіка. А ось це повідомлення. Хочу на всю країну зізнатися в коханні своєму нареченому Ігорю. Ти робиш мене найщасливішою щодня. Дякую, що ти є. Тетяна підписалася під цим привітанням. Тетяна з Одеси. Через пару хвилиночок, друзі, продовжимо наш вокзал бажання. Там вже готове тріо Алока Гріфіна та Джулії Чорч з композицією «Never Letting Go».

0: стали ми чекати 2 хвилинки, і композиція пролунала, і не просто так. Трек «Never Letting Go» від діджея Алка і Гріфіна, а також Джулії Чорче. От привітання для Оксани. Добрий вечір, хочу привітати мою чарівну дівчину Оксану з нашою річницею. 4 роки разом ми з нею, вони пролетіли як один день. Ти моє натхнення, моє серце. Олександр з Полтави прислав це повідомлення. От зараз на хвилиночку відволіктомося, і Уляна Шуба, і Міша Крупін вже готові. П'ятниця у нас буде сьогодні.
1: Соціальна реклама. За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
2: Соціальна реклама.
3: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
4: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши. І не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн. Вокзал бажань на радіо Нова Лайн.

0: праві Уляна Шуба і Міша Крупін. До п'ятниці треба готуватися заздалегідь. Саме це і ми з вами зробили. І ось повідомлення теж оптимістичне, таке п'ятничне, а може й суботнє навіть. Привіт, хочу передати привіт усій Богодухівській громаді, особливо село Сінне. Там усім, хто там залишився. Це від Малька прийшло повідомлення. А також своїм кумам Дімону Сінного та Карасю з Богодухова. Хлопці, якщо разом ми Україна, то все буде добре. Далі ще одне повідомлення з Харкова прийшло. Мій коханий Денисе, з днем народження тебе, мій всесвіт. Бажаю, щоб всі твої грандіозні плани втілювалися легко, а моє кохання нехай зігріває та й береже тебе щомиті. Міцно обіймає Юлія з Харкова. Ну а допоможе ще й гаряченька така композиція від гурту «Очі в очі» «Нікотін». Далі тут продовжені.
1: Час привітань. Телефон для ваших привітань 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Наша станція, вокзал, побажай.
1: На Нова Лайн.

0: телефон для ваших привітань. 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

А що, в коханні теж працюють закони фізики, про це щойно і заспівала Мішель Андраде в треку «Гравітація». Цією силою притягнула на нашу пошту повідомлення наступне. Передаю привіт моєму сонечку Артему. Ти мій спокій, моя скеля і моє найбільше щастя. Неймовірно, люблю тебе і дуже чекаю на зустріч. Марія підписалася. Друзі, вже більше половини промайнуло нашої вечірньої версії програми на ваше замовлення «Вокзал бажання», а передавати привітання, нагадаю, можна до нашого етеру за допомогою месенджерів, студійного телефону і, зрозуміло, нашого сайту. А, також можна і залишати їх під нашим постом в телеграм-каналі. Ось наступне повідомлення з нашої пошти. Лови

0: І мій палкий привіт в етері, моя люба Світланко. Ти найсвітліше, що є в моєму житті. Дякую за твою віру. В мене шалено кохаю Дмитро. І ще одне привіт моїй коханій дружині Юлі. Ти подарувала мені найкращу сім'ю. Дякую за терпіння, затишок і твою безмежну любов. Ти неймовірна, Віталій. Ну і композиція в підтримочку. Фелікс Джаєн і дует Шуз. Тут далі в продовженні. Walk White Me. Композиція ця і пролунає.
1: Нова Лайн. На Нова Лайн. Бажання. Ваші побажання. На вокзалі. На вокзалі бажань.

0: надихаюча, світла і ритмічна композиція про пошук рідної душі, цінну міцну дружбу, підтримку і важкі хвилини та готовність разом втекти від усього світу. Саме таке повідомлення на Viber і прилетіло до нас на в студію. Привіт, хочу передати привіт Сінянській громаді. Кум Мальок, ти найкращий. Це, так би мовити, відповідь прилетіла. Друзі, за 4 хвилинки ми продовжимо обов'язково. Там вже приготувалися гурт «Колібрі» і «Злата Ко», загадкова така виконавиця, і «Літа кольору мохіто» там буде лунати. Зачекаємо.
1: Харків сьогодні.
2: Харківський міський голова Ігор Терехов відвідав Луцький національний технічний університет, де зустрівся із студентством та молодіжними активістами Волині. Головною темою розмови стало збереження молоді в Україні та її повернення з-за кордону. Очільник Харкова наголосив, що прифронтовим містам критично необхідні безпечні підземні освітні простори для вишів. Для цього потрібна державна підтримка, а Харків вже готовий безкоштовно надавати земельні ділянки та підводити комунікації. Також серед ключових умов утримання молоді – доступне житло, хороші зарплати та соціальні програми. Крім того, Ігор Терехов запросив студентів на стажування до Харківської міськради.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Наші предки помітили, якщо у цей день холодний ранок, то буде рання й морозна зима. У давнину цей день вважався іменинами горобини. Збирали горобину та калину і додавали великий урожай горобини до морозу взимку. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Українською кажемо не на протязі, а протягом години.
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто зараз.

0: Тільки в останні дні ми відчули, що літо вже, ну, не літо, та й вже час. Але кольори літні нам все ж таки притаманні. Дяка за колір Мохіто гурту Колібрі і ще виконавці Злати Ко. Також дяка за привітання Марійці. Привіт, хочу передати привіт моїм кумам, гарній дівчині Сніжані. Дякую, Марія підписалася. Далі, сестричко Василино, привіт тобі, сонечко. Нехай цей день принесе тобі море усмішок. Дякую, що ти в мене є. Люблю тебе, моя найрідніша розбишако. Ольга з Вінниці підписалася. А інша Марійка заспіває нам свій черговий хіт. Це Маша Кондратенко і її композиція «Гірко, але з медом».
1: Вокзал бажань на радіо «Нова Лайн».

0: Вадима Пуркова в треку «Можна закохатися» підвів рисочку під вокзалом бажання, а фінальну крапочку поставимо вашими повідомленнями. Хочу надіслати найтепліші слова своїй дівчині Аліні. Кохана, ти перетворила моє життя на казку. Дякую за кожну посмішку і кожен твій обійм. Ярослав підписався. Вітаю з днем народження мою прекрасну дружину Олену. Сонечко, залишайся такою ж яскравою, успішною та надихаючою. Дякую тобі за наш затишок. Ти моє головне щастя в житті. Ігор підписався. На цьому все, друзі. Всі, хто приймав участь у створенні сьогоднішньої програми, ви молодці. До завтра. Я, Алекс Краш, бажаю вам гарного вечора. Па-па!
1: Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі Nova Line. Вокзал бажань.
0: За київським часом 20:01.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Це Nova Life. Заряджаємо. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На Nova Life.

0: Специально реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає український театр. Подробиці на schidopera.com.
7: Телефон реклами служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо.
9: You are listening to Novaline Radio Station.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3 8095-133-6705.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна, наша Нацгвардія.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: замовним етикетом правильно казати «людина з інвалідністю» або вказувати конкретний вид порушення «людина з ураженням опорно-рухового апарату» чи «людина з порушенням зору». Протягом дня в етері «Нова Лайн».
1: Your body.

Новолайн протягом дня. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новолайн.

0: Нещодавно співачка М'ята релізнула нову композицію «Зручна, не заручена». Про неї зараз і дізнаємось трохи більше. За словами співачки, в нашу епоху стало занадто багато штучного. Романтичні стосунки теж. І на думку М'яти, дівчата втомилися бути зручними. Вони прагнуть бути справді вільними, тож трек «Зручна, не заручена» – це маніфест жіночої свободи. Також саме ця композиція стане візитівкою сольного концерту співачки, що відбудеться наприкінці вересня у Києві. А зараз саме час зацінити цю новинку від М'яти.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Цим треком м'ята розплющує очі. У коханні справді треба бути собою, а не зручним. Така от порада стала ключовою у цьому релізі під назвою «Зручна, не заручена». А ми зустрінемось з вами уже завтра у новій прослушці. RJ Анна була з вами. До зустрічі.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Заряджаємо. Заряджаємо. Nova Line.

0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Каскар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Вітаю, золотенькі, мої гарненькі. Знову я о цій порі біля мікрофону в затишній студії. Тож сідайте зручненько до мене, близенько. Казка починається.
0: Казки для дорослих на Новолайн. Розповідає дідусь Тризуб.
1: Сьогодні ми послухаємо з вами казочку «Джек Ледар». Жив-був хлопець Джек зі старою матір'ю на пустощі. Жили вони бідно, стара пряла пряжу, а Джек був ледар, яких мало нічого не робив. Тому всі і прозвали його Джек Ледар. Одного разу в понеділок мати сказала йому: якщо не будеш сам заробляти собі на прожиток, вижену тебе з дому. На ранок, у вівторок, пішов він і найнявся до фермера. Попрацював день, отримав монету і пішов додому. Але коли переходив через струмок, загубив її, адже він жодного разу в житті грошей в руках не тримав. «Ах ти, дурень!» – сказала йому мати. «Треба було монету в кишеню покласти. Другим разом я так і зроблю», – відповів Джек. У середу Джек знову пішов і нанявся до пастуха. Пропрацював день, і за це пастух дав йому глечик молока. Засунув Джек глечик в глибоку кишеню своєї куртки, але не пройшов і половини дороги, як молоко все розхлюпалося. «О, божечки!» – скрикнула мати. «Треба було глечик на голові нести. Іншим разом я так і зроблю», – відповів Джек. І ось вже в четвер Джек знову найнявся до фермера за шматок вершкового сиру в день. Увечері Джек поклав сир собі на голову і пішов додому. Але додому він знову нічого не доніс. М'який сир весь розповся і прилип до його волосся. «Ну, і дурень!» – сказала мати. «Треба було обережненько нести його в руках. Іншим разом я так і зроблю», – відповів Джек. У п'ятницю Джек найнявся до пекаря, а той дав йому за роботу великого кота. Джек взяв того кота і обережненько поніс його на руках. Але кіт всі руки йому подряпав, так що й довелося його і відпустити. І Джек знову повернувся додому ні з чим. «Що ти за йолоп?» – сказала мати. Треба було котові мотузок навколо шиї зав'язати та на повідку його вести. Іншим разом я так і зроблю, відповів Джек. І ось суботу. Джек найнявся до м'ясника, і той щедро нагородив його, цілу баранячу ногу відвалив. Об'язав Джек баранячу ногу мотузкою і поволік її за собою по бруду. «Ах, ти недоумок!» – нагримала мати на Джека. «Треба було її на плечі нести!» «Іншим разом я так і зроблю», – відповів Джек. У понеділок він пішов з дому і найнявся до торговця худобою. А той дав йому за роботу осла. Не просто було завдати осла на плечі, але Джек натужився і завдав. І ось пошкондибав він зі своєю нагородою додому. Плентався, ледве ноги пересував. І незабаром довелося йому йти повз будинок одного багатія. У багатія цього була єдина донька. Гарненька. Але глуха і німа. Та до того ж несміяна. Жодного разу в житті не сміялася. Лікарі сказали її батьку, що вона доти не заговорить, поки її хто-небудь не розсмішить. І ось от той самий час, коли Джек з ослом на плечах оце проходив повз, дівчина виглянула віконце, бачить, тягне чолов'яга з ослом на плечах, несе його, а як залилася реготом, що смішного не знаю, ну і смішно стало. Як розсміялася, відразу і заговорила, і стала чути. Диво відбулося. Багач до того зрадів, що на радощах видав дочку за Джека. Ось Джек Ледар і розбагатів. Оселився з молодою жінкою у великому будинку і взяв до себе матір. І жила з ним стара до кінця днів своїх, не знаючи горя. Ось так, любі, робиш щось не так, дослуховуйся порад інших і не зупиняйся.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої любі. Гарненьких та різнокольорових снів вам. Відпочиваємо. Зустрінемося завтра.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50.
1: О Боже, зараз піду водички візьму.
0: В Україні 22 година.

0: Це Сала Ві Бейбі.
1: Це Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
2: Осінь. І з присмаком музики.
1: This is Nova Line Radio.

0: хітового настрою. Це Nova Line. Це Nova Line.
1: Your autumn sounds louder here.
0: Тепла осінь тут на Nova Line.
2: You make me feel alive again.

Радіо Нова Лайф. Нова Лайф. Я була б та небо.

Рішаємо.